0: Учим казахский язык легко.
1: Тіс – зубы. Тіл – язык. Беті – жүзі, лицо. Аппақ тістер – белоснежные зубы. Аппақ – белоснежные. Тістер – зубы. Аппақ – тістер. Адамның тілі – человеческий язык. Адам – человек. Тілі – язык. Адамның тілі.
0: Учим казахский язык

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.
3: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер,